Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall färdig ut ur dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Det är väl så att vi, för min egen del, där vi blir äldre och äldre, så ser vi bakover vad som har skett. Och så är det lätt för oss att bli sittande på ett gärde. Så ser vi där och så har vi sagt att vi har gjort vårt. Och så är det så att det inte är slik Gud har tänkt om oss. Han vet vad vi, han vill att vi ska göra. Och så, men det mest behagliga det är att slippa och välja sida, är det inte? Och då kan vi bara sitta där och så se vad andra gör och vara oeniga eller eniga om det. Men är det slik Jesus önskar? Nej, långt därifrån. Enten tjänar vi Jesus eller inte. Och jag tror att när helgen kommer så vi verkligen sätter oss på plats och ger oss en tryck med 230 volt på min tv så blir vi i alla fall skvättande. Och så spörs det vilken sida du och mig hoppar ner på. Hoppas att du blir på den rätta sidan. Men frykt inte för imorgon, är det Svein Höllenbach som synger. Och är det något vi gör så är det kanske jag frykter för det som är färd med att komma eller det som har skett. Men han som har, han håller sig ner till både fåglar och spörven och en, han är ner det han har skapat. Och oss. Men nu ska vi höra Svein Höllenbach som synger akkurat sangen. Frykt icke för imorgon.